Erdelezi. Erdelezi romakeren romano adeti. Heba krençinen taygilaven.